Dëgjuten dhe ruar përshëndetje nga studioja nr. 7 e radios Zëri Tyrkiese, sot është e premtë 5 qershor 2026, këto në Ankara orë është 15:30 minuta. Programi radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë për mes radiostacionit të TRT World West, në satelitet Turksat 3A dhe 4A, si dhe në platformën online në aplikacionin trtdinne.com fraksion radiolar. Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkas, shijet e rrugës në Tyrkje dhe temën e ditës. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Erxhan Muharremi dhe kolegu Hilmi Velagoshti, bashkë me operatorin e zërit Gjihan Aktepe, do të jemi me ju për gjatë 55 minuta në vijim.

Miqtë vyrë njojnë fillimisht me titull të lajmeve kryesore që do të ndiqen në këtë edicion informativ. Tyrkia dhe Turkmenia nënshkruan një protokoll të ri bashkëpunimi ekonomik me 71 pika veprimi, duke synuar rritjen e shkëmbimeve tregtare në 5 miliard dollar. Zëvendës presidenti turk Cevdet Yılmaz theksoi rëndësinë strategjike të korridorit të mesëm për tregtin dhe lidhjet euroaziatike. Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë Numan Kurtulmush deklaroi në Stockholm se historia, gjeografia dhe realiteti gjeopolitik dëshmojnë qartë se vendi i tij është pjesë

0: Evropës, dhe se mohimi i këti fakti përbën munges vizioni strategjik dhe shkëputje nga realiteti. Udhëheqësi fetar i Iranit Mujtaba Hamanei u bëri thirrje iranianëve të ruajnë unitetin kombëtar dhe paralajmëroi grupet opozitare kundër veprimeve që sipas tij mund të shërbejnë intervesave të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit. Deklarata vjen mes krizës ekonomike dhe tensioneve të vazhdueshme pas konfliktit rajonal. Kurse zëvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit Kazem Garibabadi deklaroi se 50% të aseteve iraniane të ngrira duhet të lirohen menjëherë pas nënshkrimit të memorandumit të mirëkuptimit me SBA-n. Presidenti Amerikan Donald Trump nga anë e tij u shprej gatshëm të takojë me udhëheqësin e ri suprem të Iranit, Mujtaba Hamanei, nëse arrihet një marrëveshje mes dy vendeve, ndërsa paralajmëroi gjithashtu reagim të shpejtë ushtarak nëse sulmohen forcat amerikane në rajon.
1: Dëgjues të nderuar, po japim lajmet. Zëvendës presidenti i Tyrkisë Cevdet Yılmaz dhe zëvendës kryetari i Këshillit të Ministrave të Turkmenisë Nurker Guli Atagulijev zhvilluan takime dypalëshe edhe mes delegacioneve në Ashkabat, për para mbajtjes së mbledhjes së 9 të Komisionit Ekonomik Ndërqeveritar Turkmeni-Tyrkje. Pas përfundimit të takimit, dy zyrtarët nënshkruan protokollin e sesionit të 9 të mbledhjes dhe një plan të riveprime me 71 pika që synon zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve. Në fjalën e tij, Yılmaz theksoi se Tyrkia dhe Turkmenia, megjithëse paraqiten si dy shtete të ndara në hartë, ndajnë histori, kulturë, kujtesë të përbashkët dhe një vizion të përbashkët për të ardhmen. Ai bëri të ditur se tregtia dypalëshe arriti në 2.2 miliard dollar gjatë vitit të kaluar dhe se objektivi i përbashkët është rritja saj në 5 miliard dollar sa më shpejt. Yılmaz nënvizoi rëndësinë e përditësimit të marrëveshjes për nxitjen dhe mbrojtjen reciproke të investimeve, ndërsa vlerësoi kontributet e kompanisë turke të ndërtimit, të cilat deri më tani kanë realizuar në Turkmeni 1101 projekte, me vlerë totale prej 56 miliard dollarësh. Duke folur për zhvillimet në tregtin globale, ai tha se korridori i mesëm përmes detit Kaspik është të shëndruar nga një alternativë në një rrugë të domosdoshme dhe të sigurt për tregtin ndërkombëtare. Sipas tij, Tyrkia dhe Turkmenia ndodhen në qendër të këtij korridori strategjik dhe kanë një rol kyç në forcimin e lidhjeve tregtare dhe energjetike në Eurazi. Yılmaz theksoi gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit në arsim, duke shprehur pritjen që së shpejti të nënshkruhet marrëveshje për bashkëpunim në fushën e arsimit. Ai vlerësoi edhe iniciativën për krijimin e një pranie të fondacionit Maarif të Tyrkisë në Turkmeni. Duke ju referuar planit të ri të veprimit, Yılmaz tha se ai përfshin 71 pika në fusha të ndryshme, përfshi tregtin, industrinë, transportin, energjinë, arsimin dhe bujqësinë, dhe u bëri thirrje institucioneve të dyja vendeve që të zbatojnë me përkushtim angazhimet e marra deri në takimin e ardhshëm të komisionit.
0: Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë Numan Kurtulmuş deklaroi në Stockholm se historia, gjeografia dhe realiteti gjeopolitik dëshmojnë qartë se vendi i tij është pjesë e Evropës dhe se mohimi i këtij fakti përbën mungesë vizioni strategjik dhe shkëputje nga realiteti. Gjatë një tryeze të rrumbullakët në Institutin Suedez për Marrëdhënie Ndërkombëtare, ku morën pjesë gjithashtu akademik, diplomatë dhe përfaqësues të qendrave kërkimore, Kurtulmuş vlerësoi marrëdhëniet historike mes Tyrkisë dhe Suedisë, duke theksuar se antarësimi i këtij vendi në NATO më 2024 i ka dhënë bashkëpunim dypalësh një karakter më strategjik. Ai tha se bota po kalon një periudhë transformimi të thellë dhe se ngjarjet aktuale nuk janë thjesht kriza të përkohshme. Sipas tij, konfliktet, luftrat, shkeljet e suverenitetit të shteteve, migracioni, kriza klimatike dhe zhvillimet teknologjike të shpejta, por i trajtësojnë rendin global. Kurtulmuş theksoi se sistemi një polësh e dypolar ka marrë fund dhe se tashmë ka lindur një botë shumë polçe, ndoshtë se rregullat dhe institucionet e saj ende nuk janë përcaktuar plotësisht. Si shembuj të kësaj periudhe pasigurie, i përmendi luftën mes Rusisë dhe Ukrainës, konfliktin e zgjeruar ndërmjet Izraelit, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, si dhe tensionet e tjera në Lindjen e Mesme. Duke folur për rendin ndërkombëtar, kryeparlamentari turk vlerësoi se institucionet ekzistuese po humbasin efektivitetin dhe legitimitetin. Sipas tij, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është bërë i paaft për të parandaluar krizat dhe për t'u dhënë fund luftrave për shkak të mekanizmit të vetos anëtarëve të përhershëm. Shefi legjislativit turk u ndal veçanërisht mbi Gazën, duke e cilësuar situatën si një provë të ndërgjegjes humane. Ai tha se shkatërrimi i Gazës, pengimi i ndihmave humanitare dhe relativizimi i pushtimit po dëmtojnë jo vetëm të drejtën ndërkombëtare, por edhe gjuhën e ndërgjegjen e përbashkët të njerëzimit. Kurtulmuş theksoi nevojën për krijimin e një arkitekture politike dhe ekonomike globale të re, më të drejtë dhe më përfaqësuese. Në këtë kuadër, ai risolli në vëmendje mesazhin e presidentit të Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan se bota është më e madhe se pesë, duke kërkuar forcë

0: sigurisim në dialogut, negociatave dhe ndërmjetësimit për paqen. Ndërsa duke komentuar sigurinë evropiane, ai njoftoi se Tyrkia do të presë dy samite të rëndësishme të NATO-s gjatë verës, samitin parlamentar të NATO-s në Stamboll më 28 dhe 29 qershor, si dhe samitin e krerëve të shteteve e qeverive në Ankara më 7 dhe 8 korrik. Sipas tij, NATO-ja duhet të mbetet jo vetëm një aleancë e fuqishme mbrojtëse, por dhe një organizatë me vizion politik për forcimin e paqes dhe zgjidhjeve të qëndrueshme në rajonet fqinje. Në fund, kur Tullmushi riafirmoi gatishmërinë e Tyrkisë për të kontribuar në sigurinë dhe mbrojtjen evropiane, ai theksoi se stabiliteti i Evropës është përgjegjësi e përbashkët e të gjithë evropianëve dhe se vendi i tij, i cili gëzon lidhje të forta me Evropën, Azinë, Lindjen e Mesme dhe Afrikën, dëshiron ta përdorë këtë trashëgimi dhe pozicion gjeopolitik për të mbështetur paqen në Evropë dhe më gjerë.
1: Ministria e Energjisë dhe Burimeve Natyrore e Tyrkisë ka njoftuar se në periudhën 2019-2025 ka realizuar investime me fokus mjedisor në vlerë prej 4.21 miliard lira shturke, të cilat kanë gjeneruar kursime prej 7.62 miliard lira. Si pas deklaratës zyrtare, këto investime janë pjesë e strategjisë së vendit për arritjen e objektivit zero emision neto 2053, ku po zbatojnë politikat të gjera për energjinë e pastër dhe mbrojtjen e mjedisit. Vetëm gjatë vitit e kaluar, prodhimi nga burimet e rinovueshme arriti në 156.999 gigavator, duke parandaluar kështu rreth 91 milion ton emetime të dioksidit të karbonit. Kjo sasi barazohet me aftësinë thise të rreth 8.27 miliard pemve në një vit. Në kuadër të punimeve për gjerblimin në vitin 2025, u mbollën 531.869 fidan në një sipërfaqe prej 371.29 hektarësh, duke kontribuar në uljen e rreth 5.851 tonëve emetimeve të dioksidit të karbonit. Dërsa në periudhën 2019-2025 janë mbjellë gjithsej 4.9 milion fidan në 4.532 hektar tokë, duke parandaluar rreth 54.409 tonë emetime karboni. Në kuadër të projektit Zero Mbetje, vetëm në vitin 2025 janë ricikluar 7.174 tonë mbetje, duke shmangur prerjen e rreth 8.960 pembe. Gjithashtu gjatë vitit 2025 janë trajtuar 10.2 milion metra kub ujë, nga të cilat 83% janë rikuperuar për përdorim të mëtejshëm. Ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore të Tyrkisë, Alpasran Bayraktar, theksoi se Tyrkia po punon për një të ardhmen më të pastër dhe më të qëndrueshme, duke kombinuar energjinë e pastër, efikasitetin energjetik dhe politikën zero mbetje si shtylla kryesore të transformimit të gjelbër.
0: Në ditën e dytë të festivalit Zero Mbetje me sponsor zyrtar Komunikimi Radiotelevizionin Publik të Tyrkisë (TRT), po organizohen aktivitete ndërgjegjësimi për fëmijët dhe të rinjtë, po mbahen punëtori për prodhimin e lodrave dhe veprave të artit nga materiale të ricikluara, lojra mjedisore dhe programe edukative interaktive. Përmes shfaqjes teatrore Çep Atlas, fëmijëve u shpjegua në mënyrë argëtuese ndërgjegjësimi për Zero Mbetje, ndërkaq ansamblet muzikore si Paleta dhe Fanxhi Istanbul do të performojnë me instrumente të prodhuara nga materiale të ricikluara. Në festivalin që do të vijojë me aktivitete të ndryshme, do të ketë biseda dhe koncert nga Recycled Orchestra of Kateura, si dhe performanca nga artistët Sinan Akçıl dhe Emre Aydın. Hapësira Kuzhina Zero Mbetje do të ofrojë trajtim dhe përvojë për të arritur e fëmijë, duke synuar ndërgjegjësimin kundër shpërdorimit të ushqimit, i realizuar në patronazhin e zonjës së parë Emine Erdoğan, kryetare e komitetit këshillues në nivelin e lartë të OKB-s për Zero Mbetje, dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Energjisë. Festivali do të mirëpres vizitorët në aeroportin Ataturk deri më 7 qershor. Ai përfshihet nga teknologjitë të rinovuese te inteligjenca artificiale, ku pjesëmarrësit mund të analizojnë gjurmët e tyre të karbonit të ujit, përmes realitetit virtual ekspozohen ndryshimet në ekosisteme, ndërsa në Muzeun Zero Mbetje arti përdoret për të tërhequr vëmendjen ndaj burimeve të kufizuara të planetit dhe jetesës së qëndrueshme.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Udhëheqësi fetar i Iranit Mujtaba Hamanej paralajmëroi grupet opozitare dhe kritikët e brendshëm në një mesazh të publikuar të njëjtën, duke i akuzuar fuqitë jashtme për përpjekje për të nxitur përçarje dhe destabilizim në vend. Duke u referuar konfliktit mes SBA-s, Izraelit dhe Iranit. Hamanei tha se çdo veprim që nxit pesimizëm

0: të shprehim ose për qarjen e shoqërisë, do të shërbente të interesave të armiqshme të Iranit. Ai përsëriti thirrjen për unitet kombëtar në një periudhë të vështirë për vendin. Deklaratat e tij vijnë në një kohë kur Irani po përballet me një krizë të rëndë ekonomike. Që nga fillimi i luftës në 28 shkurt, riali iranian ka humbur rreth 30 deri në 35% të vlerës së tij, ndërsa dollari amerikan ka arritur nivelin rekord prej 1.75 milion rialesh. Pak para shpërthimit të konfliktit, Irani ishte përfshirë nga protestat masive të shkaktuara nga inflacioni i lartë, zhvlerësimi i monedhës dhe stagnimit ekonomik. Përplasjet mes protestuese dhe forcave të sigurisë së gjatë muajit janar rezultuan me viktima, arrestime dhe kufizime të gjërave të internetit. Pas protestave, Shëbaja dhe Izraeli nisën më 28 shkurt një operacion të gjerë ushtarakë kundër Iranit. Si pas raportimeve, sulmet goditën infrastrukturën civile, objektet ushtarake dhe bërthamore, si dhe udhëheqjen politike të vendit. Në sulmet u vra dhe udhëheqësi i atëhershëm suprem Ali Hamanej së bashku me zyrtarë të lartë ushtarak dhe politikë. Teherani u kundërpërgjigj me sulme raketore dhe me dron ndaj Izraelit të bazave amerikane në rajon dhe disa objekteve në vendet e Xhirit. Përfshirja e Hizbullahut dhe Huthive, si dhe mbyllja e ngushticës së Hormuzit, e zgjeruan krizën në nivel rajonal. Megjithëse në fillim të prillit hyri në fuqi një anpushim i ndërmjetësuar nga Pakistani, situata mbetet ende e brisht. Përplasjet sporadike po vazhdojnë, ndërsa sulmet dhe kundërsulmet mes Iranit dhe forcave amerikane në rajon vazhdojnë të mbajnë lënd të lartë tensionin.
1: Një nga këshilltarët kryesor ushtarak të liderit të ndier iranian Ali Hamanej deklaroi të enjten se raketat iraniane janë përgatitur për të lëshuar në përgjithë të kërcënimeve izraelite ndaj periferisë jugore të Beirutit, duke nënvizuar mbështetjen e vazhdueshme të Teheranit për Hizbullahun mes tensioneve të larta në rajon. Duke folur për televizionin shtetëror iranian, Mohsen Rezai akuzoi Izraelin se po ushtron presion mbi Libanin për të fituar avantazh në negociatat që përfshin Iranin. Ai theksoi se Libani do të mbetet një element qendror në çdo zgjidhje të ardhshme rajonale dhe rifeksoi angazhimin e Iranit për të mbështetur aleatët e tij. Sipas Rezait, mbështetja për Hizbullahun është çështje e besueshmërisë strategjike të Iranit. Ai argumentoi se vendet që braktisin partnerët e tyre rrezikojnë të dobësojnë ndikimin dhe pozicionin në arenën ndërkombëtare. Rezai paralajmëroi gjithashtu se çdo përballje ushtarake do ta ekspozonte veriun izraelit ndaj kushteve shumë më të vështira se sa ato të përjetuara gjatë konfliktit 40 ditor të fundit. Duke komentuar situatën rajonale, ai e cilësoi ngushticën e Hormuzit si një mjet të fuqishëm parandalues nën kontrollin e Iranit. Sipas tij, rruga ujore në fjalë duhet të mbetet e hapur për tregtim ndërkombëtare, por nuk duhet të përdoret si platformë për presion ushtarak kundër Iranit. Këshilltari iranian kërkoi gjithashtu lirimin e të paktën 24 miliard dollarëve nga asetet iraniane të ngrira jashtë vendit, duke argumentuar se një veprim i tillë do të ndihmonte në forcimin e besimit në përpjekjet diplomatike që po vazhdojnë. Deklaratat e tij vijnë në një kohë kur tensionet në rajon mbeten të larta pas sulmeve të Shëbas dhe Izraelit ndaj Iranit në fillim të këtij viti, të cilat u pasuan nga kundërpërgjigje iraniane dhe mbyllja e përkohshme e ngushticës së Hormuzit. Megjithëse një anpushim ndërmjetësuar nga Pakistani në fuqi në prill, përpiqet pa arritjen e një marrëveshje më të gjerë ndër mbetën të brishta. Në Liban përleshjet kanë vazhduar pavarësisht anpushimit të arritur në mes të prillit. Sulmet dhe kërcënimet izraelite për zgjerim në operacioneve ushtarake rreth Beirutit kanë shtuar përshqetësimet për një përshkallëzim të ri të konfliktit, ndërsa përpiqet ndërmjetësuese të udhëhequra nga Shëbaja synojnë ruajtjen e anpushimit.
0: Edhe zëvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit Kazem Garibabadi deklaroi se 50% e aseteve iraniane të ngrira duhet të lirohen menjëherë pas nënshkrimit të memorandumit të mirëkuptimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një prononcim për agjencinë gjysmë zyrtare të lajmeve iraniane, Mer Garibabadi tha se Shëbaja i ka ngrirë pasuritë iraniane në mënyrë të paligjshme dhe se një pjesë e vendeve të tjera kanë vepruar në përputhje me këtë politikë. Sipas tij, gjysma e fondeve duhet të transferohen Iranit sapo të nënshkruhet memorandumi, ndërsa pjesa e mbetur brenda një afati të arsyeshëm pas marrëveshjes. Ai theksoi se bëhet fjalë për para që i përkasin Iranit. Garibabadi nënvizoi se heqja sanksioneve ndaj Iranit dhe kompenzimi i dëmëve të shkaktuara nga lufta janë ndër prioritetet kryesore të Teheranit dhe duhet të përfshihen në tekstin e memorandumit. Çështjet teknike, sipas tij, do të trajtohen në raundet e ardhshme të negociatave. Duke folur për ecurinë e bisedimeve, ai tha se është arritur përparim i konsiderueshëm në hartimin e tekstit, por nënvizoi se Irani po ndjek njëkohësisht qëndrimin e Shëbas dhe zhvillimet në teren, përfshirë veprimet që Izraeli planifikon në Liban. Zëvendës ministri iranian i punëve të jashtme Risulli në kujtese anpushimi arritur më tepër prillë me Shëban përfshin edhe Libanin ndaj veprimeve

Uşterakë izraelite në këtë vend përbëjnë shkelje të anpushimit. Ai shtoi se Teherani ja ka përcjell para lajmërimit e nevojshme palës tjetër, si me rrugë diplomatike, ashtu edhe me veprime konkrete. Lidhur me ngushticën

0: transferoi një pjesë të uraniumit të pasuruar në një vend të tretë në kuadër të bisedimeve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas agjencisë gjysmëzyrtare iraniane të lajmeve Fars, një burim pranë ekipit negocetor iranian deklaroi se raportimet për një marrëveshje të tillë nuk pasqyrojnë realitetin dhe se çështja e dorëzimit të uraniumit nuk është pjesë e agjendës aktuale të negociatave. Burimi i cili kërkoi të mbetet anonim, theksoi se temat që lidhen me aspektet teknike të programit bërthamor nuk do të shqyrtohen në këtë fazë të bisedimeve dhe do të diskutohen në një etapë të më vonshme. A i shtoi se prioritet mbetet ndërmarrja e hapave konkret nga SBA-ja.
1: Presidenti SBA-së Donald Trump ka deklaruar se do të ishte i nderuar në thonjza të takohet me udhëhecin e ri suprem të Iranit Mujtaba Amanej nëse arrijet një marrëveshje mes dy vendeve. Duke folur të njëjtën, Trump i tha se një takim i tillë nuk është prioritet, por mund të ndodhe nëse palët arrijnë një marrëveshje të suksesshme, ndërsa shtoi se ideja për takim është përmendur nga disa palë, por jo nga vetë ai. I pyetur nëse SBA-ja do të rifillonte luftën kundër Iranit në rast të sulmeve ndaj trupave amerikane, Trump i paralajmëroi një përgjigje të menjëhershme ushtarake. Ai gjithashtu tha se SBA-ja nuk ka nevojë për një marrëveshje për të siguruar uranium të pasuruar nga Irani, duke pretenduar se Washingtoni mund të asiguroj atë me njëherë. Irani dhe SBA-ja vazhdojnë të kenë mos marveshje mbi programin bërthamor, ku Washingtoni akuzon të Iranin për synime ushtarake, ndërsa ky i fundit këmbgul se programi është patësor dhe civil.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ushtria izraelite urdhëroi të premten banorët e tri fshatrave në veri të lumit të Litani, në jug të Libanit, që të evakuojnë përpara një pushtimi të parashikuar, duke sinjalizuar një përshkallëzim të ri të tensioneve kufitare. Përmes një paralajmërimi në gjuhën arabe në rrjetet sociale, zëdhënësi ushtarak Avichai Adrae u bëri thirrje civilëve të lëvizin të paktën 1 kilometër larg fshatrave dhe qyteteve, duke thënë se kushto pran antarve, armëve ose objekteve të Hizbullahut do të jetë në rrezik. Urdhri erdhi teksa sulmet izraelite u intensifikuan pavarësisht një armpushimi që po mbytet nga shkeljet e përsëritura. Ky përshkallëzim pason deklaratat e udhëheqësit të Hizbullahut Naim Kasem, i cili hodhi poshtë propozimin për një armpushim me kusht të paraqitur nga të dërguarit libanez dhe izraelit. Kasemi kërkoi një armpushim gjithëpërfshirës dhe tërheqje të plotë të Izraelit, duke paralajmëruar sulmet e reja në veri të këtij vendi. Gjatë natës, sulmet izraelite në qytetin Tiro të Libanit jugor vran 7 persona, sipas mbrojtjes civile libaneze. Një goditje pranë spitalit të Jabal Amel vrau 4 persona, plagosi 7 të tjerë dhe shkaktoi dëme të lehta në objektin mjekësor. Një tjetër sulm në qytet la të vdekur 3 persona dhe plagosi 5 të tjerë, përfshirë 2 fëmijë. Dhuna e fundit nënvizon brishtësinë e armpushimit dhe shton shqetësimet se përplasjet kufitare mund të kthehen në një konfrontim më të gjerë nëse përpjekjet diplomatike dështojnë.
1: Dhoma e përfaqësueshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka refuzuar një amandament të propozuar në kuadër të projektligjit të buxhetit të mbrojtjes, i cili synonte të pengonte rritjen e integrimit të ushtarak midis forcave amerikane dhe izraelite. Amandamenti ishte paraqitur nga Demokrati Rokana, duke dhe u diskutua gjerësisht në Kongres, ku gjatë debateve u ngritën kritika ndaj ndikimit të Benjamin Netanyahut në politikën e jashtme amerikane. Projektligji përfshin një nen që parashikon forcimin e bashkëpunimit ushtarak mes SBA-s dhe Izraelit në fusha si teknologjia ushtarake, prodhimi përbashkët, stërviti ushtarake dhe shkëmbim të informacionit. Ai gjithashtu parashikon emrimin e një përfaqësuesi koordinues për të menaxhuar bashkëpunimin ushtarak mes dy vendeve. Ligjvendësja Sara Jacobs, e cila mbështeti amandamentin, kritikoi zgjerimin e lidhjeve ushtarake me Izraelin, duke përmendur shkeljet të së drejtës ndërkombëtare dhe viktimat civile në Gaza. Vendimi u mor në një periudhë kur opinioni publik në SBA ndaj Izraelit është raportuar se ka rënë ndjeshëm për shkak të luftës në Gaza. Sipas raportimeve, konflikti në Gaza ka shkaktuar 10 mijëra viktima palestinez dhe zhvendosjen e pothuajse gjithë popullsisë së territorit.
0: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky i ka drejtuar një letër publike homologut rus Vladimir Putin, duke propozuar zhvillimin e negociatave të drejtpërdrejta mes dy liderëve për të dhënë fund luftës që vazhdon prej vitit 2022. Në letrën e publikuar të enjten e para e këtij lloji që Zelensky drejton publikisht Putinit që nga fillimi i luftës, presidenti i Ukrainës bëri thirrje për një takim ball për ball në një vend neutral. Ai propozoi që negociatat të zhvillohen në vende si Tyrkia, Zvicra ose në një shtet arab, duke përjashtuar Moskën dhe Kievin si vende pritëse.

0: liderët ata që zgjidhin çështjet kryesore. Kështu ka qenë gjithmonë dhe kështu do mbetet, shtoi Zelenski, duke kërkuar caktimin e një date të qartë për takimin. Presidenti i Ukrainës deklaroi se vendi i tij është i gatshëm të zbatojë një arpushim të plotë gjatë periudhës së negociatave dhe propozoi se hap të parë një shkëmbim të plotë të pengjeve mes dy palëve. Ai kërkoi gjithashtu kthimin e civilëve dhe fëmijëve ukrainas që sipas Kievit janë transferuar në Rusi gjatë luftës. Zelenski tha se shërbimet ukrainase të inteligjencës kanë informacione se Moska po shqyrton mundësinë e zgjatjes së luftës deri në vitet 2027 dhe 2028, duke u mbështetur gjithnjë më shumë në sulmet me raketa balistike. Ai akuzoi gjithashtu Rusinë për përpjekje për të përfshirë më thellë Bielorusinë në konflikt dhe për të destabilizuar rajonin separatist të Transnistrisë në Moldavi. Presidenti i Ukrainës argumentoi se Rusia po përballet me kosto në rritje nga lufta, duke përmendur presionin ekonomik, mungesat e karburantit, rritjen e çmimeve dhe nevojën për mobilizim të mëtejshëm ushtarak. Sipas tij, forcat ruse kanë pësuar mbi 30.000 ushtarë të vrarë ose të plagosur rënd vetëm gjatë muajit maj. Zelenski pranoi gjithashtu se Ukraina vazhdon të pësojë humbje të konsiderueshme, megjithëse pretendoi se raporti humbjeve mbetet më i favorshëm për Kievin. Ai theksoi se vëmendja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është përqendruar gjithnjë më shumë te konflikti me Iranin, duke shtuar se çështja e Ukrainës nuk është më prioriteti kryesor në agjendën amerikane. Nga ana e tij, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump përshëndeti mundësinë e një takimi me Zelenskit dhe Putinit, duke deklaruar se një zhvillim i tim do të ishte pozitiv për përfundimin e konfliktit.
1: Ndërkësh presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se presidenti shqiptar Donald Trump i ka kërkuar Rusisë të bëjë disa kompromise për një marrëveshje paqe me Ukrainën dhe se Rusia është e gatshme ta bëjë këtë nëse edhe Ukraina vepron njësoj. Të jetën në Shën Petersburg, Putini u shpre se Rusia i ka të gjitha borimet për të arritur qëllimet ushtarake, por mbetet e hapur për një zgjidhje paqësore. Ai theksoi gjithashtu nevojën për forcimin e mbrojtjes ajrore, një ditë pasi dronat e Ukrainës goditën një terminal nafte dhe një bazë detare në Shën Petersburg, ku po mbahet një forum i rëndësishëm ekonomik. Putini shtoi se Rusia po shqyrton zgjerimin e përdorimit të raketës së saj hipersonike Oreshnik kundër qyteteve në Ukrainë, duke vënë në dukje se kjo armë, e cila udhëton 10 herë më shpejt se zëri, është e aftë të mbajë koka bërthamore. Udhëheqësi rus gjithashtu pretendoi se trupat e tij po përparojnë përgjatë të gjithë vijës së kontaktit. Sipas tij, Rusia ka nën kontroll të plotë të rajonin Luganskut, mbi 85% të Donjeckut dhe rreth 80% të rajonit të Zaporizhjes. Ai specifikoi se kontrolli i Ukrainës në Donjeck ka rënë në më pak se 15% dhe se ushtria ruse ka marrë nën kontroll së fundmi rreth 2440 km2 territor. Putini pranoi se sulmet ukrainase me dron po shkaktojnë dëme brenda Rusisë, por argumentoi se Kievi nuk i ka armët e Moskës dhe mbetet tërësisht e varur nga ndihmat ushtarake perëndimore, ndërsa Rusia mbështetet në bazën e saj industriale dhe teknologjike.

5 qershori, dita botërore e mjedisit. Zhvillimet në fushën e industrisë kanë çuar në ndotjen e natyrës dhe mjedisit nga dora e njerëzit në një shkallë shumë më të madhe se sa më parë. Njerëzimi, duke kuptuar se po priste degën mbi të cilën kishte hipur, kuptoi se në të vërtetë po prishte ekuilibrin natyror të botës vetëri përtritse. Me zhvillimin e këtij ndërgjegjësimi, është zhvilluar edhe ndërgjegjësimi mjedisor për të mbrojtur ekuilibrin e natyrës që ne përdorim. Filluan të prodhoheshin zgjidhje racionale për transformimin e komplekseve industriale, automobilave dhe të gjitha llojeve të mbetjeve njerëzore pa e dëmtuar natyrën. Shtetet filluan të prodhojnë zgjidhje për të mbrojtur globin përmes organizatave ndërkombëtare. Ne duhet të bëjmë më të mirën që njerëzit të kenë mundësi të jetojnë në një mjedis të pastër dhe të shëndetshëm në të ardhmen. Ne e festojmë ditën botërore të mjedisit me shpresën se një perspektivë mjedisore do të përhapet në të gjithë jetën tonë.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 5 qershor. Si sot më 1450-ën, Duka Ludwig i 9 i Bavarisë urdhëroi dëbimin e hebrejve që refuzuan të konvertoheshin në të krishterë. Në këtë datë të vitit 1502, Christopher Columbus zbuloi Costa Rica në udhëtimin e tij të katërt në Amerikë. Të njëjtën ditë të 1550-s, ushtaraku, eksploruesi dhe kolonizatori spanjoll Pedro de Valdivia themeloi qytetin e Koncepcionit në Kili. Si sot në vitin 1789, më shumë se 5000 qytetarë francezë, kryesisht gra, marshuan drejt pallatit të Versailles për të protestuar kundër uris, duke detyruar mbretin Luigi i 16 të shpërngulej në Paris. Në këtë datë të 1851-shit filloi të publikohet romani Kasollja e Xhatomit i autores amerikane Harriet Beecher Stowe, vepër që konsiderohet si një pikë referimi për letërsinë rebele. Ky roman që trajton përpjekjen kundër skllavërisë është përkthyer në mbi 20 gjuhë të ndryshme dhe është përshtatur gjithashtu si film. Të njëjtën ditë të vitit 1864, një ciklon në qytetin indian të Kalkutës shkaktoi të paktën 60.000 të vdekur. Si sot, më 1877, me dorëzimin e Josefit të Ri, shefi i fisit lëkurkuq Nimipu, mori fund rezistenca amerikanëve vendas në veri perëndim të Shteteve të Bashkuara. Në këtë datë të vitit 1916, vdiq në moshën 65 vjeçare oficeri lart i ushtrisë britanike dhe administratori kolonial Herbert Kitchener, i cili mori famë të keqe për fushatat perandorake, sidomos për politikën e tij të djegjes së tokave kundër boerëve dhe ndërtimin e kampeve të përqendrimit gjatë luftës së dytë boere. Të njëjtën ditë të 1964-s, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Lyndon Baines Johnson, i dërgoi Republikës së Turqisë një letër të rëndë, e cila përmbante edhe kërcënime me qëllim parandalimin e ndëhyrjes së ushtrisë turke në Kipro. Kryeministri turk i jashtëm, Ismet Inönü, letrës në fjalë i dha këtë përgjigje: një rend botëror i ri krijohet dhe Turqia zë vendin e saj në botë. Kjo letër njihet në historinë turke si letra e Johnsonit. Si sot në vitin 1971, u nda nga jeta poeti, artisti i kinemas dhe teatri turk Cahit Ergat, i cili ka shkruar gjithashtu një roman dhe 4 libra me poezi. Në këtë datë të 1972-shit, në konferencën e Kombeve të Bashkuara për mjedisin që u mbajt në kryeqytetin Stockholm të Suedis, u vendos që 5 qershori të shënohet si dita botërore e mjedisit. Kjo datë festive është mjeti kryesor i OKB-s për inkurajimin e vetdijes dhe veprimit për mbrojtjen e mjedisit ton në shkallë lokale dhe globale. Të njëjtën ditë të vitit 1975 u rihap pas 8 vitesh për trafikun detar ndërkombëtar kanali i Suezit, i cili ishte mbyllur pas luftës 6 ditore ndërmjet Izraelit dhe Shteteve Arabe. Si sot më 1989, një person i paarmatosur ndaloi përparimin e kolonës së tankeve për më shumë se gjysmë ore pas protestave të sheshit Tiananmen në kryeqytetin Pekin të Kinës, edhe pse ai konsiderohet si një nga imazhet më ikonike të gjitha kohërave, nuk ka asnjë informacion mbi identitetin dhe fatin e mëtejshëm të personit në fjalë ose ekuipazhit ushtarak të tankeve. Në këtë datë të vitit 2017, 6 shtete arabe, përkatësisht Arabia Saudite, Bahreini, Egjipti, Emirate Bashkuara Arabe, Jemeni dhe Libia, ndërprenë marrëdhëniet diplomatike me Katarin, duke akuzuar këtë tjetër vend arab për destabilizim të rajonit. Katari pohoi të ketë ofruar ndihmë për disa organizata islame, por mohoi të ketë ndihmuar grupet militante të lidhura me Al-Qaeda-n apo Daeshin. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 5 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Disa ëmbëlsira e ndikojnë njeriun që në kafshatën e parë, mjafton një lukë dhe gjithçka kuptohet me një herë, por ka edhe ëmbëlsira që janë të heshtura, pa shumë bujë, pothuajse modeste. Nuk përpiqen të tërheqin vëmendjen me pamjen e tyre, ato nguliten ngadalë në kujtesën e njeriut. Zhito bën pjesë në kategorinë e dytë. Kur vendoset në tavolinë, nuk ka ndonjë shfaqje të madhe, zakonisht shërbehet një tas qelçi me arra ose çokoladë të grirë sipër. Nuk ka aromë të fort, as nuk bie në sy me ngjyrat e saj, por ata që e duan drejtohen drejt kësaj ëmbëlsire pothuajse instiktivisht, sepse zhito nuk është thjesht një ëmbëlsirë që njeriu vetëm e shijon, ose e kupton që në çastin e parë, ose mëson të duash me kalimin e viteve. Mirëse vini në episodin e ri të kuzhinës me shijen e Sevdalinkës. Sot po flasim për një ëmbëlsirë të heshtur për të qëndrueshme, për një ëmbëlsirë që nuk kërkon vëmendje, por gjithmonë e tërheq atë, për zhito.

Në shtëpit boshnjake, Zhito ka pasur gjithmonë një vend të veçantë, nuk i përkiste plotësisht as tryezave të përditshme dhe as vetëm festimeve të mëdha, ishte më tepër ëmbëlsira momenteve që mbështesin për këtyre të dyjave, e mbrëmjeve të dimrit, e mysafirëve që vinin pa paralajmëruar, e ditëve kur shtëpia mbushej me aromë kafeje dhe soba kërciste lehtë në sfond. Ajo që ishte interesante ishte fakti se pothuajse secili e përgatiste ndryshe. Në disa shtëpi gruri shtypej plotësisht, ndërsa në të tjera lihej kokra-kokra. Disa hidhin më shumë arra, të tjerët nxirin në pa vaniljen. Disa e pëlqejnë të ftohtë, ndërsa të tjerë shërbejnë paksa të ngrohtë, por kishte diçka që nuk ndryshonte kurrë. Zhito nuk ishte asnjëherë një ëmbëlsirë që përgatitej me nxitim. Për të përgatitur këtë ëmbëlsirë, gruri fillimisht lihet në ujë, më pas zihet për një kohë të gjatë, pastaj lihet të pushojë. Madje edhe pasi është gati, formën e saj më të mirë kjo ëmbëlsirë arrin vetëm pas disa orësh, kur të gjitha shijet përzihen dhe qetësohen mes tyre. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, Zhito i duket njeriu si një ëmbëlsirë kaq e qetë, brenda saj nuk ka asnjë gjë që nxiton. Sot në një kohë, kur gjithçka është bërë zakon të përgatitet brenda pak minutash, Zhito na kujtojnë ritmin më të ngadalë të kuzhinës. Kohët kur gatimi nuk ishte thjesht një punë që duhej mbaruar sa më shpejt, por një pjesë e natyrshme e ditës.

Dikur në Bosnjë-Hercegovinë, zhito përgatitje veçanërisht shpesh gjatë dimrit, ndërsa jashtë binte borë dhe xhamat mbuloheshin nga avulli, në kuzhinë gruri zjente nga dalë. Ky gatim zgjaste shumë, por askush nuk shqetësohej për këtë. Përkundrazi, ajo aromë lajmëronte se shtëpia shumë shpejt do të mbushej me njerëz. Pranë zhitos pothuajse gjithmonë shërbehej kafe, jo sepse ishte një rregull, por sepse shkonin me njëra tjetrën. Kafja e hidhur dhe zhito e lehtësisht e ëmbël krijonin një ekuilibër që shumë njerëz e kujtojnë nga familja e tyre. Në disa familje zhito përgatitej kur vinin mysafir të vyer, jo sepse ishte e shtrenjtë apo luksoze, por sepse kërkonte mund, sepse në traditën bosnjake mundi i kushtuar ushqimit është konsideruar gjithmonë si një shenjë respekti.

Në bisedë tregohet historia e një burri të moshuar që jetonte në një lagje të Sarajevës. Çdo mëngjes ai shkonte në të njëjtin pasticeri, nuk kërkonte as baklava, as tufahia, as krempita. Gjithmonë porositte vetëm një racion të vogël zhite dhe një kafe. Për vite me radhë njerëzit e shihnin të ulur në heshtje pranë dritares duke ngrënë ngadalë. Një ditë një kamarier i ri e pyeti: "Pse gjithmonë zhito? Nuk mërziteni kurrë?" Burri buzëqeshi dhe tha: "Baklavaja është për sytë e pangopur, ndërsa zhito është për një ditë të qetë." Kamarieri atëherë nuk e kuptoi plotësisht këtë fjali. Ishte i ri, sipas tij, që një ëmbëlsirë të ishte veçantë, duhet të ishte me shumë shtresa, e rëndë dhe e bujshme. Kaluan vitet. Edhe ai vet, një ditë, kur kthehej i lodhur nga puna dhe kërkonte një shije të njohur e qetësuese, porositi për herë të parë një racion zhitoje për veten. Thonë se vetëm atëherë kuptoi vërtet

Për të përgatitur zhito nevojiten këta përbërës: 300 gram grur, 200 gram arra të bluara, 100 gram sheqer, një pako sheqer vanilje, si pas dëshirës pak kanel ose qokolate e grirë. Fillimisht gruri lahet dhe lihet një natë në ujë, të nesërmen zihet në zjarr të ullët derisa të zbutet plotësisht. Kjo fazë nuk duron nxitimin. Nëse zjarri është shumë i fortë, kokra qahet nga jashtë, por brenda mbetet e fortë. Pasi zihet, gruri kullohet dhe lihet të ftohet, më pas sipas dëshirës ose bluhet plotësisht ose shtypet lehtë. Mbi të shtojnë arrat e bluara, sheqeri dhe vanilja. Përzierjet razohet me kujdes derisa të marrë një kosto homogjene dhe kremoze. Disa preferojnë që zhito të jetë më e dendur, derisa të tjerë shtojnë pak lëng që të mbetet më e lehtë. Pikërisht këto ndryshime tregojnë sa shumë shtëpiake është kjo ëmbëlsirë. Në fund dahet në tasa të vegjël dhe lihet të ftohet. Vetëm atëherë arrin shenjën e saj të vërtetë dhe kur shërbehet nuk konsumohet me nxitim. Zhito kërkon luftë ngadalta, kërkon bisedë, kërkon kafe, kërkon një çast pa ngutë.

Është interesante se zhite shpesh nuk është mbëlsira kryesore të rrezës, nuk është e bushme dhe nuk përpiqet të tërheqë vëmendje, por shumëherë ajo është e parë që mbaron në tas. Ndoshta sepse është e sinqertë, nuk përpiqet të bëhet diçka tjetër, nga disa përbërës të thjeshtë krijon një shije që mbetet gjatë në kujtesë. Sot ndërsa shumë mbëlsira përpiqen të jenë më të mëdha, më të rënda dhe më komplekse, zhite mbetet besnike ndaj thjeshtësisë së saj. Ndoshta pikërisht për këtë arsye ajo nuk del kurrë nga moda. Sot në kuzhinën me shijen e sevdalingës folën për një ëmbëlsirë që nuk e ndikon njeriu më njëherë, por dal nga dal. Për një ëmbëlsirë që na kujton se shijet e heshtura ndonjëherë lën gjurmë më të gjata. Deri në takimin e ardhshëm, ditët tuaja qofshin të qeta, të ngrohta dhe të mbushura me shije që e rikthen njeriu në shtëpi. Kuzhina me shijen e sevdalingës.

Për para samitit të klimës COP31, që do të organizohet në nëntor në Antalje, një studim i ri akademik tërheq vëmendjen ndaj një burimi të rëndësishëm, që ligji ndërkombëtar i klimës e ka shpërfillur prej kohësh, ligji Islam. Manuali i Kembrigjit për Islamin dhe ligjin e mjedisit, i botuar nga Cambridge University Press, shqyrton kontributet e mendimit juridik Islam 14 shekullor në fushat e mbrojtjes e mjedisit, menaxhimit të burimeve natyrore dhe qeverisjes ekologjike. Tani po i përcjellim analizën e hartuar nga Kjazim Alam për TRT World lidhur me këtë temë. Sipas njërës prej editoreve të librit Manuali i Kembrigjit për Islamin dhe Ligjin i Mjedisit, profesoreshës në Universitetin Berri, Nadia Ahmad, Ligji Islam nuk është thjesht një trashëgimi historike apo kulturore, ai është një traditë e pasur juridike që ofron zgjidhje të zbatueshme për krizën aktuale klimatike. Profesoresha Ahmad mbron mendimin se ligji ndërkombëtar i klimës është formuar kryesisht nga një qasje eurocentrike perëndimore dhe për këtë arsye traditat alternative, si ligji islam, janë lënë jashtë. Qëllimi i këtij manuali është të bëjë të dukshëm këtë përjashtim dhe të shfaqë kontributet që ligji islam mund të ofrojë në qeverisjen e klimës. Sipas Ahmadit, shoqëritë që përjetojnë pasoja më të rënda të ndryshimeve klimatike ndodhen kryesisht në vendet muslimane dhe në jugun global. Në të kundërtën, këto shoqëri bëjnë pjesë në mesin e grupeve që kanë pjesë më të vogël në krimin e emetimeve që shkaktuan krizën. Prandaj, çështja e klimës nuk është thjesht mjedisore, por në të njëjtën kohë një çështje drejtësie. Disa parime themelore që ofron ligji islam janë të jashtëzakonshëm për sa u përket politikave aktuale të klimës. Një prej tyre është koncepti i kalifatit, i cili bazohet në idenë se njeriu është kujdestari i përgjegjës i tokës. Një tjetër është sistemi Hima, që do të thotë të mbrosh, të ndalosh. Në kuptimin e gjerë, do të thotë vend në mbrojtje, zonë e paprekshme ose kullot private, i cili parashikon mbrojtjen e burimeve të përbashkëta.

prokurore për të mirën e shoqërisë. Gjithashtu, rregullorët juridike që bazohen në ndarjen e drejtë të burimeve ujore dhe rregullat kushtetuese në Pakistan që i vlerësojnë dëmet mjedisore si shkelje të zor, tregohen si shemboj aktual të kësaj tradite. Megjithatë, këto mjete qeverisje mbeten kryesisht jashtë kanunit të dominues të klimës të prodhuar në gjuhët perëndimore. Ama tekson se pritja e COP31 nga anë e Tyrkisë në fund të këtij viti e bën këtë zbrastri për herë të parë politikisht e lexueshëm. Në libër vend të gjërë zën veçanërisht efektet e militarizimit mbi mjedisin. Në një kapitull të shkruar nga Ahmat, thuhet se emetimet e gazave serë të shkaktuara nga luftrat mbeten kryesisht të padukshme në negociatat të ndërkombëtare për klimën. Arsyeja kryesore për këtë është se emetimet që rrjedhin nga aktivitetet ushtarake janë përjashtuar nga detyrimet e raportimit në shumë marrëveshje ndërkombëtare për klimën. Sipas saj, luftrat nuk shkaktojnë vetëm humbje jetësh, në të njëjtën kohë ato shkaktojnë sistemet e ujit, zonat bujqësore dhe infrastrukturën mjedisore të nevojshme që shoqëritë të vazhdojnë jetën e tyre. Në Irak, Gaz dhe Afganistan jetojnë popullsi muslimane, mjedisit e cilëve është dëmtuar për shkak të aktiviteteve ushtarake që zgjasin prej dekadash, të cilat nuk i zgjodhën dhe nuk i shkaktuan vetë, thot profesoresha Ahmat. Këto vende tregon si shembuj më të qartë të kësaj situate. Luftrat që zgjatë të përvite me radhë në Irak, shkaktuan dëmtime në masë të madhe të kënetave të Mezopotamis, që janë tërë zonët më të mdha ligatinore të lindjes e mesme. Dërsa në Gaz, që nga tetori vitit 2023, Izraeli ka hedhur qindra tonelata eksploziv të barabart me të paktën 6 bomba atomike të madhësisë së Hiroshimës. Bombardimet të përsëritura shkatëruan impiantet e ujrave të zeza, infrastrukturën e energjisë diellore dhe tokat bujqësore, duke krijuar atë që kapitulli e përkufizon si një zonë të fatkeqësisë ekologjike artificiale. Kurse në Afganistan, deklarohet se pajisjet ushtarake të braktisura ndotin mjedisin dhe prerjet e pemëve gjatë periudhës së luftës kanë rritur rreziqet nga përmbytjet dhe rreshqitjet e dhajot. Ahmat nënvizon se këto pasoja nuk janë rastësore, por efekt strukturor të luftës. Etika mjedisore islame nuk e pranon shkatrimin mjedisor si një çmim të pashmangshëm të politikave të sigurisë. Kjo qasje bazohet në tri parime themelore: kalifati, du me thënë përgjegjësia e njeriu të ndaj tokës, balanca, mizani, du me thënë mbrojtja e regullit hyjnor, dhe drejtësia, adel, du me thënë mos ngarkimi barave mjedisore pi komunitetet e caktuara. Si pasaj, format moderne të luftës i shkelin këto tri parime në të njëjtën kohë. Për këtë arsye, çarmatimi në ligjin mjedisor islam nuk është një çështje e ndarë nga politika e klimës. Ai shihet si një zgjatim natyror i drejtësisë mjedisore. Ahmadi shprehet se përjashtimet ndaj emetimeve ushtarake në marrëveshjen e Parisit lindin si rezultat i kërkesave të fuqive të mëdha ushtarake, mirë po ligji islam nuk e sheh legjitim asnjë aktivitet njerëzor që mund të përjashtohet nga pasojat mjedisore. Libri prej 324 faqesh shqyrton gjithashtu zhvillimin historik të sistemit të mbrojtjes, kontributet e mundshme të ligjit Hanefi të tokës, regjimi i tokës në ligjin islamik i formësuar sipas jurisprudencës së shkollës Hanefi, në çështjet e emigrimit rural, si dhe rregullatoret klasike ligjore islame që kanë të bëjnë me mjedisjet e bregdetare dhe detare. Dërsa padit kushtetuese në Pakistan shqyrton si shemboj aktual që tregojnë se si kuptim islam mbi dinjitetin njerëzor mund të shëndrojt në të drejta mjedisore. Në përgjithësi, vepra dëshmon se ligji mjedisor islam nuk është thjesht një sistem historik mendimi, a i ofron mjete praktike të cilat janë zbatuar, testuar në periudat e rajonet të ndryshme dhe që vazhdojnë të zhvillohen. Si pas Ahmadit, pyetja kryesore për para liderve botror që do të mblidhen në Antalje është nëse institucionet ndërkombëtare do të shohin tashmë traditën islame vetëm si një sfond kulturor, apo do të vlerësojnë atë si një burim serios ligjor që mund të prodhoj zgjidhje për krizën klimatike. Ahmadi përfundon fjalët e saj kështu: vendet që do të mblidhen në Antalje po paguajnë kostot mjedisore të konflikteve të nisura po nga shtetet e mjaftueshme që e shkruan përjashtimin në marrëveshje.

Thunderbird US do të prezentoj me një pjatë që si pas gujdhënave daton para erës sonë. Kjo shije cila ka mbijetuar deri në ditët e sotme, duke ruajtur originalitetin e saj, ka mundur të i përshtatë gjithashtu ritmit intensiv të botës moderne. Në episodin e sotëm të programit tonë të quajtur Shijet e rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë me gatimet e shpejta për të shishme të këtij vendi. Menyja e ditës, çiğ kofte. Para së gjithash, do të donim të flisnim se çfarë është çiğ kofte, pra qofte e pagatuar. Por këtu duhet të bëjmë një dallim, ato tradicionale me mish dhe ato pa mish, të cilat mund t'i konsiderojmë si ushqim rruge. Shëndu Urfa është qyteti i parë që të vjen në mendje kur bëhet fjalë për qi i këfte. Ky qytet është edhe dheu i sotit, pra, është një lloj speci i kuq tjegës, që është i domosdoshëm për këtë shije. Qi i këfte pa mish identifikohet me qytetin e Adiamanit. Zyra turke patentave dhe markave tregtare regjistroi qi këften me mish si një shije të qytetit të Shanlë Urfas në vitin 2009 dhe qi këfte pa mish si të Adiamanit në vitin 2018. Por përveç kësaj, kjo shije nuk mungon në tryezat e shumë qyteteve si Adanaja, Gaziantepi dhe Diyarbakiri. Atëherë mund të themi sa dheu i vërtet i qi këfte është Anadolu Juglindor. E parë nga kuptimi i fjalës qi, e cila vjen nga fjala yi në turqishtën e vjetër, do të thotë i papjekur, sidomos mish i pagatuar në zjarr. Nga ana tjetër, këfte ose qofte e ka marrë kuptimin nga persishtja kufte dhe do të thotë i rrahur, i përtypur. Edhe kombinimi i këtyre dy fjalëve vjen si një informacion i përgjithshëm për këtë gatim. Është një shije që kërkon shumë mund për ta përgatitur në kuptimin tradicional, një tepsi të rrumbullakët, por që në pjesën e bazës është i dhëmbëzuar, vendoset bulguri, isoti, mishi grirë, salse domates, qepa, majdanozi dhe erzat e ndryshme dhe të gjithë përbërësit përzihen me kujdes, pa u gatuar, por me ngrohjen e specit pikant dhe brymosjes me dorë. Po, e dëgjuat sakt, qi i këfte nuk piqet, por gatuhet aq intensivisht sa që piqet në thonjza, fal nxehtësisë së duarve të atij që e gatuan brumin në fjalë dhe dhëmbëzave të tepsisë. Dhëmbëzat e tepsisë janë një veçori rëndësishme. Kur procesi brymosjes të ketë përfunduar dhe të arrijë formën e duhur, merret pakës në dorë për t'i dhënë formë. Një majë e harxhit përftuar merret në pëllëm të dorës dhe shtrydhet pak sikur të bëhej një grusht, i jepet forma e qofteve të holla të gjata ku duken shenjat e gishtave. Kjo formë është më e njohura, por mund të ndryshojë nga rajoni në rajon dhe mund të shërbehet edhe me marule ose me një pite të hollë që quhet lavash. Sigurisht, duar të afta të ustaj dhe produkte cilësore janë gjithashtu të nevojshme për rezultate të mira në këtë gatim. Qi i këfte me mish nuk duhet të konservohet më shumë se një ditë, pra duhet të konsumohet ditën që përgatitet, por të jeni të sigurt, nga qi i këfte nuk do të mbetet as pak, sepse janë shumë të mira. Qi i këfte me mish zakonisht konsumohet para pjatës kryesore dhe është për të hapur oreksin. Qëllimi nuk është të mbush një stomakun tuaj. Ky gatim konsiderohet edhe në netet e argëtimit me këngë dhe muzikë popullore, unike tradicionale për qytetin e Urfas dhe quhet sera, ose në shtëpi dhe është kthyer në një mjet bashkimi, argëtimi dhe bisede. Në këtë mund të shihet edhe faza e përgatitjes e cila zgjat konsiderueshëm. Njerëzit e ftuar mblidhen bashkë dhe njëri prej tyre ulet në tokë mbi bules për të përgatitur qi i këfte. Ai fillon të gatuaj përbërësit në tepsi duke përdorur duart dhe peshën e tij trupore. Dikush ulet pranë tij për ta mbështetur dhe për t'i shtuar ujë harxhit kur është e nevojshme dhe duke i fshirë djersën nga balli ose duke i dhënë ujë gjatë përgatitjes. Në të njëjtën dhomë ndodhen edhe të ftuarit e tjerë. Ata bisedojnë dhe presin me padurim që gatimi të jetë gati për konsum. Meqense qi i këfte me mish duhet të kalojë nga një proces i gjatë i ngjeshjes me dorë dhe nuk mund të presë gjatë për konsum, shitja e tij u ndalua nga Ministria Turke e Shëndetësisë në vitin 2008, prandaj konsumohet në ambientin e shtëpisë. Mos u trishtoni, tani është rradha për të shpjeguar qi i këfte pa mish, që mund t'i quajmë shije rruge. Mund t'i quajmë edhe qi i këfte të gjeneratës së re, sepse siç tregon dhe emri, në harxhin e tij nuk ka mish. Të gjithë përbërësit janë të njëjtë, por në vend të mishit përdoret bollguri i imit.
mund të blini të mbështjel në pite të hol ose në pako gati për shërbim. Pa dyshim, adhëruesi dhe vërtet të qi këfte mund të preferojnë më shumë ato me mish, por qi këfte pa mish kanë gjithashtu avantajet e tyre. Si ushqim në rrugë, qi këfte pa mish janë më të lira, mund të blien kur të doni dhe është pothuajse e njëjtë me originalin. Përveç kësaj, fal interpretimit vegan, tradita e qi këfte mbetet e gjallë dhe konsumohet gjithnjë më shumë si ushqim në rrugë, madje edhe jashtë Tyrkisë. Të mos kalojmë pa e treguar historinë në shfaqjes e qi këftes tonë të shishme. Sipas gojdhënave, mbreti Nemrut, mbreti i qytetërimit të lashtë në Anadolin juglindor rreth 4000 vjet më parë, vendosi të djeg profetin Ibrahim sepse ai besonte në një Zot të vetëm. Me urdhën që i dha popullit të tij u mblodhën një shesh të madh të gjithë drut dhe copat e drurit të mbretërisë. Në shtëpi nuk kishte më dru për gatim dhe ishte ndaluar të ndizeshin zjarre. Një gjuetar i pavetdijshëm nga zhvillimet e atyre ditëve kishte sjellë në shtëpinë e tij një kafsh gjahut të gjuajtur dhe duke qenë se ishte ndaluar ndezja e zjarrit, gruaja e gjahtarit e coptoi imët mishin me gur. Ajo e brumosi mirë duke i shtuar bullgur, piper dhe krip. Flitet se qi këfte u bë fillimisht nga ky gjahtar dhe familja e tij dhe erdhi deri në ditët tona që nga koha e profetit Ibrahim. Nuk e dim nëse historia është e vërtet, por është e sigur se si versioni me mish, ashtu dhe ai pa mish është shumë i shishëm. Nëse vini në Tyrki, ju rekomendojmë të provoni. Ju bëftë të mirë! Qiet e rrugës në Tyrkië.

karış.

Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirësejerdhet në Radio Zëri Tyrkisë. Sot është shtunë 6 qershor 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30. Transmetimin e TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT World West, në satelitet Turkcell 3 dhe 4, si dhe në internet në trtdinle.com/radiolar. Pas buletin të lajmeve, do dëgjoni në rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, histori e pafund, tema e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Roja bregdetare e Tyrkisë ka njoftuar se një anije peshkimi turke u fundos në detin e Zi pas një sulmi të raportuar pranë Krimes. Si pasojë ngjarjes, një peshkatar humbi jetën, ndërsa 4 persona të tjerë mbeten të plagosur. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se procesi me Iranin po i afrohet fundit, qoftë përmes një marrëveshjeje, qoftë përmes metodeve më të ashpra. Ndërsa vazhdojnë sinjalet për përparim diplomatik mes Teheranit dhe Washingtonit, tensionet ushtarake në rajonin rritur. SBA-ja njoftoi rrëzimin e 4 dronëve iranian dhe goditjen e disa objektive ushtarake iraniane, ndërsa Irani reagoi duke lëshuar raketa balistike drejt bazave amerikane në Kuwait dhe Bahrein. Një foshë që 7 muajshe palestineze u vra dhe prindrit e saj u plagosën pasi forcet izraelite hapën zjarr ndaj automjetit të familjes në bregun perëndimor të pushtuar. Drejtori i Rosnefit Igor Sechin deklaroi se mbyllja e ngushticës së Hormuzit ka shërbyer kryesisht në interes të kompanive energjetike amerikane, të cilat sipas tij kanë përfituar avantazhe të mëdha në treg. Ai paralajmëroi se ndërprerjet në rrugët kryesore detare globale mund të krijojnë pasoja të rënda për ekonominë botërore dhe vlerësoi se grupi OPEC Plus po humbet ndikimin e tij në tregun energjetik. Kalojmë në lajmet më gjerë. Sipas një njoftimi të rojës bregdetare të Tyrkisë, një anije peshkimi turke u fundos në detin e Zi pasi një sulmi të raportuar pranë Krimes. Sipas ngjarjes, një peshkatar humbi jetën, ndërsa 4 persona të tjerë mbeten të plagosur. Roja bregdetare bëri të ditur të premten se kishte marrë informacione se anije peshkimi me flamur turk Dru 67 ishte sulmuar të njëjtën në brigjet e Sevastopolit. Një tjetër anije peshkimi që ndodhej në afërsi me emrin Burak Kaya nisi evakuimin e peshkatarëve të plagosur dhe transportimin e tyre drejt bregdetit turk në detin e Zi. Gjatë transportit, njëri prej peshkatarëve të plagosur, gjendja e cilit ishte raportuar si kritike, nuk u mbujetoi plagëve dhe humbi jetën. Roja bregdetare turke dërgoi një anije, personal mjekësor dhe ekipe shpëtimi nga porti verior i Nebulus. Autoritetet njoftuan se anija e rojës bregdetare turke arriti te mjeti peshkimi në një distancë prej rreth 115 miljesh detare nga porti dhe mori të plagosur për t'i transportuar për trajtim mjekësor. Të plagosur u sollën në Nebulu, ku i udhëzuan autoriteteve shëndetësore për kujdes të mbështetshëm mjekësor. Roja bregdetare turke shpreh ngushëllimet e saj për familjen e peshkatarit që humbi jetën dhe uroi shërim sa më të shpejtë të plagosurve. Në deklaratë nuk u specifikua se kush ishte përgjegjës për sulmin raportuar dhe deri më tani nuk janë bërë publike detajet të tjera lidhur me ngjarjen. Presidenti Amerikan Donald Trump dha sinjale se procesi negociatave me Iranin po i afrohet fundit duke deklaruar se do të largohen nga Irani shumë shpejt, qoftë përmes një marrëveshje, qoftë përmes një metode shumë të ashpër. Në çdo rast kjo do të ndodhë, tha ai. Presidenti Amerikan Trump i bëri këtë komente gjatë një vizite në zonat bujqësore të shtetit Wisconsin, ku foli për çështje të ndryshme të aktualitetit. Trump tha se administrata e tij kishte nisur punën për të përmirësuar situatën ekonomike në vend, por argumentoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërmorën veprime ushtarake kundër Iranit për të parandaluar që ky vend të zotrojë armë bërthamore, duke lënë të kuptohet se kjo çështje do të marrë fund së shpejti. Ndoshta metodat më të ashpra mund të jetë rruga më e lehtë, por ne do të largohemi prandaj, deklaroi Trump. Prezidenti amerikan argumentoi se ishte domosdoshme të parandalojë qasje Iranit në armët bërthamore dhe se për këtë arsye ishte ndërmarrë veprime. Ishte nevojshme të eliminojë një kërcënim bërthamor, nuk mund të lejonim që kjo të ndodhte. Askush nuk dëshironte që kjo të ndodhte. Këtë çështje kemi zgjidhur në masë të madhe. Do ta shihni në një mënyrë ose në një tjetër, kjo çështje tashmë ka marrë fund, tha ai. Trump shtoi gjithashtu se pas përfundimit të procesit që lidhet me Iranin, çmimet e energjisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të bien brenda një periudhe të shkurtër kohe, duke u bërë thirrje amerikanëve të tregojnë pak më shumë durim. Nga ana tjetër, edhe pse nga Teherani dhe Washingtoni po vijnë sinjale për përparim në negociata, në terren tensionet ushtarake po vazhdojnë të përshkallëzohen. Përleshjet e fundit në ngushticën e Hormuzit

dhe zonat për rreth kanë rritur shqetësimet për sigurinë në rajon. Komanda qendrore e forcëve të armatosura të Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi se 4 dronë pa pilot të Iranit që po fluturonin në ngushticën e Hormuzit janë rrëzuar nga forcet amerikane. Në deklaratë thuhet gjithashtu se për të parandaluar sulme të mundshme ndaj forcave amerikane janë shënjestruar edhe sistemet iraniane të radarëve të vëzhgimit bregdetar në Ishujt Gurok dhe Keshim. Komanda publikoi gjithashtu pamjet e operacioneve të kryera. Pas njoftimeve për sulmet amerikane në bazat ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Kuwait dhe Bahrein janë dëgjuar sirena alarmi. Trupat e gardës revolucionare të Iranit deklarojnë se në përgjigje të veprimeve amerikane, objektet ushtarake amerikane në këto dy vende janë shënjuar me raketa balistike. Në deklaratën e gardës revolucionare, paralajmërua se nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë veprime agresive, ngushtica e Hormuzit mund të mbyllet plotësisht për eksportin e naftës dhe gazit natyror, duke theksuar se për pasojat globale të të mbaje përgjegjës drejt për drejt Washingtoni. Komanda qendrore e forcave amerikane të armatosura tha gjithashtu informacion të përditësuar lidhur me sulmin hakmarrës të Iranit. Sipas deklaratës, Irani ka lëshuar gjithsej 7 raketa balistike drejt zonave në Kuwait dhe Bahrein. Sistemet mbrojtjes amerikane arritën të shkatërrojnë 6 prej tyre në ajër, ndërsa një raketë u rrëzua përpara se të arrinte objektivin. Burimet diplomatike në rajon theksojnë se ndërsa në tryezën e negociatave po tentohet të arrijen përparim për plaset ushtarake në teren, rrezikojnë të prishin në çdo moment ekuilibrat e brisht në rajon. Drejtori i përgjithshëm i kompanisë ruse të naftës, Rosneft, Igor Sechin, deklaroi të shtunën se përfituesit kryesor nga mbyllja e ngushticës së Hormuzit kanë qenë kompanitë energjetike amerikane dhe se Washingtoni po përpiqet të riformësojë strukturën themelore të tregjeve globale të energjisë në përputhje me interesat e veta. Sipas raportimit, pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli sulmuan Iranin në muajin e shkurtë dhe udhëheqës suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei u vra, Irani bllokoi ngushtisën e Hormuzit, e cila shërben si rrugë kyçe për rreth 1/5 e furnizimit botëror me naftë, si dhe për transportin e madhreve të tjera strategjike përfshirë plehun kimik. Ndërkohë Shubaja vendosi bllokat ndaj porteve iraniane. Mbyllja e ngushticës tronditi tregjet globale duke çuar çmimet e naftës në nivelet më të larta të viteve të fundit, duke nxitur inflacionin në shkallë botërore dhe duke dobësuar ritmin e rritjes ekonomike në shumë vende. Duke folur në forumin ndërkombëtar ekonomik të Shën Peterburgut, Sechin, i njohur si një aleat i kahershëm i presidentit rus Vladimir Putin, tha gjithashtu se grupi OPEC Plus, i përbërë nga vendet kryesore prodhuese të naftës, ka humbur një pjesë të potencialit të tij pas largimit të Emirateve të Bashkuara Arabe nga alianca. Mbyllja e ngushticës së Hormuzit është një përpjekje të reformuar rregullat e tregut global të energjisë në favor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Masat e marra synojnë në Iranin, por pasojat u kthyen kundër të gjithë botës. Rreziqet strategjike janë nënvlerësuar, deklaroi ai. Përfituesit kryesor kanë qenë sigurisht kompanitë amerikane, ato kanë fituar avantazhe jo konkurruese dhe kanë siguruar mundësinë për të mbështetur furnizime me kosto të lartë, shtoi ai. Sechin paralajmëroi gjithashtu se pas mbylljes së ngushticës së Hormuzit, edhe korridoret e tjera të rëndësishme detare globale, si ngushtica e Malakës, Bab el-Banej dhe ngushtica e Gjibraltarit mund të përballen me rrezik ndërprerjesh në furnizim.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Palestinës, në Bregun Perëndimor të Pushtuar, një foshnjë palestineze është vrarë nga Izraeli dhe prindërit e saj janë plagosur. Ministria u bë të ditur se foshnja është qelluar nga zjarri izraeli dhe të dy prindrit kanë mbetur të plagosur. Sipas deklaratës së ministrisë, pas hapjes së zjarrit nga forcat e pushtimit të premte në mbrëmje në jug të qytetit El Halil ose Hebron, një foshnjë 7 muajshe me emrin Sam Fad Abu Haikal humbi jetën ndërsa prindrit u plagosën. Në një pranim të rrallë, ushtria izraelite ka marrë përgjegjësinë për vrasjen e foshnjës dhe sipas raportimeve të medjave izraelite ka deklaruar se po zhvillohet hetim lidhur me incidentin e sulmit ndaj familjes. Që nga tetur i vitit 2023, kur Izraeli nisi genocidin në Gaza, palestinezët në Bregun Perëndimor të Pushtuar që nga viti 1990

1967, po përballen pothuajse çdo ditë me dhunë nga ushtarët izraelit dhe kolonat armatosur sionist, sipas një përmbledhje të agjensisë AFP të bazuar në të dhënat e Ministrisë së Shëndetësisë Palestineze, që nga ajo kohë të paktën 1080 palestinezë janë vrarë nga ushtarët izraelit ose kolonat e paligjshëm. Ndërsa bota po ndjek situatën në Gazë, bregu perëndimor i pushtuar po transformohet nga sulmet e armatosura, zhvendosje, bashkëtisje dhe zgjerim të vendbanimeve të paligjshme. Sipas Kombeve të Bashkuara, që nga viti 2020, të paktën 12.000 palestinezë janë zhvendosur ose janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Në të gjithë territorin e pushtuar po intensifikohen operacionet ushtarake izraelite, dhuna nga kolonët, arrestime dhe shkëdërime të shtëpive. Që nga tetori viti 2023, ky përshkallëzim është përshpejtuar ndjeshëm duke boshatisur komunitetet e tëra dhe duke thelluar frikën për një proces më të gjerë aneksimi. Sot në territoret palestineze të pushtuara jetojnë rreth 750.000 kolon të paligjshëm izraelit, të shpërndarë në 141 vendbanime dhe 224 postë të avancuara, prej të cilëve rreth 250.000 ndodhen në Jerusalemin Lindor të pushtuar. Sipas raportimeve të transmetuesit shtetëror izraelit Kan, Benjamin Netanyahu ka folur gjatë një mbledhjeje të Kabinetit të Sigurisë. Netanyahu ka pretenduar se marrëveshja e armëpushimit me Libanin nuk është finalizuar, duke deklaruar: "Aktualisht nuk ka armëpushim me Libanin për sa i përket Izraelit." Ai tha se Hizbullahu ka kundërshtuar propozimet lidhur me armëpushimin dhe shtoi: "Marrëveshja e armëpushimit mes Izraelit dhe Libanit ende nuk është formuluar plotësisht dhe nuk është përfunduar." Në të njëjtën mbledhje, shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Izraelit, Eyal Zamir, theksoi se duhet të përcaktohet një proces politik për fazën e ardhshme, duke deklaruar: "Ushtria izraelite është e gatshme të zgjerojë shkallën e sulmeve nëse merret një vendim i tillë. Nëse një armëpushim në kushtet e pranueshme për ne është i mundur, është më mirë që të ndodhë sot sesa pas disa muajsh." Ushtria izraelite kishte nisur më 2 mars sulme intensive ajrore ndaj Libanit, duke pushtuar disa vendbanime në jug të vendit. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi 24 prill se armpushimi përkohshëm 10 ditor mes Libanit dhe Izraelit, i cili kishte hyrë në fuqi më 17 prill, ishte zgjatur edhe për 3 javë të tjera. Pas raundit të tretë të bisedimeve të mbajtura më 14-15 maj me ndërmjetësimin amerikan, u vendos që armpushimi të zgjate edhe për 45 ditë, duke filluar nga 17 maj. Ministria e Shëndetësisë e Libanit bëri të ditur në deklaratën e saj të fundit se që nga 2 marsi, si pasojë sulmeve izraelite në vend, kanë humbur jetën 3558 persona. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi pas raundit të 4 të bisedimeve në Washington se Izraeli dhe Libani kishin rënë dakord për një armpushim të gjerë, me kusht që Hizbullahu të ndalojë plotësisht sulmet dhe të tërheqë të gjitha forcet e tij në jug të lumit Litani. Megjithatë, Hizbullahu e ka refuzuar këtë marrëveshje me kushte. Pavarësisht njoftimeve për marrëveshje armpushimi, ushtria izraelite vazhdon të kryejë sulme në terren. Sipas raportimit të NBC News, Pentagoni ka ngritur në nivelin më të lartë kërcënimin e kundërzbulimit ndaj Izraelit për shkak të asaj që përshkruhet se aktivitet gjithnjë më agresiv i spionazhit izraelit që synoi zyrtarët amerikan. Agjencia e inteligjencës së mbrojtjes ka publikuar një vlerësim të ri gjatë javëve të fundit dhe sipas 2 zyrtarëve aktual dhe një ish zyrtar amerikan të cituar nga NBC, klasifikimi i kërcënimit nga Izraeli është ngritur në nivelin kritik. Zyrtarët thanë se ky vendim lidhet me shqetësimet se Izraeli po bën përpjekje të posaçme për të ndjekur zyrtarët e lartë amerikan me qëllim të kuptimit të debateve të brendshme në administratën Trump lidhur me konfliktin në Lindjen e Mesme. Sipas raportimit, vlerësimi i departamentit përfshin një dokument prej 7 faqesh që identifikon disa incidente specifike që kanë shtuar shqetësimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Rritja e nivelit alarmit vjen në një periudhë kur presidenti Donald Trump dhe Benjamin Netanyahu kanë pasur mospajtime lidhur me luftën me Iranin dhe operacionet ushtarake të Izraelit në Liban, përfshirë dhe një telefonat të tensionuar të raportuar javën e kaluar. Zyrtarët aktual dhe të mëparshëm amerikanë si dhe ekspertë i jashtëm kanë thënë se Izraeli është veçanërisht i interesuar të kuptojë nëse Trump do të mbështesë rifillimin e sulmeve të mëdha ushtarake ndaj Iranit
apo do të zgjedh një zgjidhje për mes negociatave për përfundimin e konfliktit. Ambasada e Izraelit në Washington e ka mohuar raportin duke deklaruar se pretendimet se Izraeli po mbledh informacion inteligjent mbi zyrtarët e qeverisë amerikane janë plotësisht e pavërteta. Pentagoni nuk ka pranuar

Të komentojnë ndërse një zyrtar i shtëpisë bardhë e ka cilësuar raportin si të pasaktë. Megjithatë, Emilie Harding, zëvendës kryetare e Divizionit për Mbrojtje dhe Siguri në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare, e ka përshkruar shërbimin inteligjent izraelit si jashtëzakonisht agresiv, duke shtuar: "Ata janë jashtëzakonisht kurështar për atë që ne po bëjmë."

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 6 qershor. Si sot më 1790-ën, orndrejtësi dhe shkencëtari amator gjerman Johann Jakob Schweppe prodhoi në Gjenevë të Zvicrës pijen e parë të gazuar, e cila më vonë do të bëjë markë me famë botërore në Londër, duke marrë emrin e tij, Schweppes. Në këtë datë të vitit 1886, vdiq në moshën 29 vjeçare kompozitori famshëm rumun Ciprian Porumbescu. Ai është kompozitori rumun më eminent i të gjitha kohërave, edhe pse jetoi më pak se 30 vjet. Porumbescu la pas rreth 250 vepra të frymëzuara nga folklori rumun. Një romantik i pashoq, ai kompozoi vepra në piano, rapsodi, opereta e të tjera. Porumbescu është kompozitori muzikës e këngës patriotike rumune Në flamurin ton shkruan bashkim, e cila më vonë u përdor si muzikë për himnin kombëtar të Shqipërisë. Të njëjtën ditë të 1926-s u lind në Elbasan akademiku dhe gjeologu shqiptar Teki Isak Biçoku. Si sot në vitin 1930 u themelua Federata Shqiptare e Futbollit. Në këtë datë të 1944-s, në Normandi filloi ekzekutimi i operacionit Neptun me zbarkimin e 200.000 trupave aleate në plazhet e Francës. Ushtarët aleat deportuan shpejt nëpër murin e Atlantikut dhe shtyn kufirin në operacionin ushtarak amfib më të madh të luftës së dytë botërore dhe historisë së njerëzimit. Të njëjtën ditë të vitit 1961, vdiq psikiatri gjerman Carl Gustav Jung, i cili bashkë me Sigmund Freudin pranohen si themeluesit e psikologjisë analitike. Si sot, më 1968, u nda nga jeta oficeri ushtarak dhe politikani turk me origjinë shqiptare, Kazım Özalp, një nga komandantët e luftës çlirimtare turke dhe kryetari kuvent të madh popullor të Tyrkisë ndërmjet viteve 1924-1935. Në këtë datë të vitit 1982 filloi lufta në Liban, pasi ushtria izraelite pushtoi Libanin jugor dhe arriti përfundimisht në veri, afër kryeqytetit Beirut. Operacioni ushtarak i Izraelit mori start sikundër përgjigje ndaj atentatit të dështuar nga organizata Abu Nidal mbi ambasadorin izraelit në Mbretërinë e Bashkuar, Shlomo Argov. Të njëjtën ditë të 1984-s, trupat e ushtrisë indiane kryen një bastise të përgjakshme në Tempullin e Artë, një vend i shenjtë i Sikhëve. Në këtë operacion humbën jetën 400 civil dhe 87 ushtar. Pas kësaj bastisje, Sikët jo militant në pjesë të ndryshme të Indisë filluan të rrëmbenin armët. Si sot në vitin 2000, u hoq imuniteti i ish diktatorit të Kilit, Augusto Pinochet. Gjatë sundimit 17 vjeçar të Pinochetit u vran dhe u zhdukën mira revolucionar e demokrat. Në këtë datë të 2002-shit, një asteroid afër tokës, diametrit të cilit u vlerësua të ishte rreth 10 metra, shpërtheu mbi meste në zonën detare ndërmjet Greqisë dhe Libisë. Forca e shpërthimit u vlerësua të ishte 26 kiloton, pak më e fuqishme se sa bombat atomike të hedhura nga amerikanët në Hiroshim e Nagasaki. Shpërbërje e plotë e asteroidit ndodhi mbi det. Të njëjtën ditë të vitit 2010, anija kozmike Cassini e NASA-s zbuloi në Titan, sateliti 15 i njohur i Saturnit, disa shenja për mundësinë e ekzistencës së formave të thjeshta të jetës. Si sot më 2012-ën, avioni me energji diellore Solar Impulse bëri rrugëtimin 2500 km të gjatë nga Zvicra deri në Marok. Ky fluturim hyri në histori si i pari ndërkontinental që është realizuar duke përdorur energjinë diellore. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 6 qershorin ndër vite.

Në episodet e kaluara folëm për mënyrën se si kujtesa e Palestinës shndërrohet në imazh. Tani do të ecim përmes atyre pamjeve drejt zemrës që rreh në Bregun Perëndimor. Në njërën anë Ramallahu me fytyrën e tij moderne, në anën tjetër Xhenini, kështjella dinjitoze e rezistencës. Ramallahu, i ngritur mbi kodra se një kryeqytet jo zyrtar i Bregut Perëndimor. Ky qytet nuk është vetëm qendra e politikës dhe e burokracisë, është edhe fytyra civile e Palestinës, me kafenet, galeritë e artit dhe teatrot e tij. Aroma e thellë poetike që ngrihet nga Muzeu i Mahmud Dervishit është përhapur nëpër rrugët e Ramallahut. Këtu jeta është një vullnet për të mbetur normale në thonjza, pavarësisht të çdo pengese. Të rinj të mblidhen nëpër kafene në orët e mbrëmjes, artistët hapin ekspozita, muzikantët japin koncerte në salla të vogla. Ndërsa aroma e kafes ngrihet nga një lokal, vetëm disa kilometra më tej, njerëzit mund të presin me orë të tëra në një post-blok. Në një rrugë ku dëgjohen të qeshurat e mbrëmjes, pak orë më vonë mund të jehoj në zërat e një bastisjeje ushtarake. Sepse, Ramallahu është si një dritare elegante e hapur drejt botës, por një dritare aq e brisht sa mund të thyhet në çdo qast. Kur ngjitemi për më në veri, aty ku kodrat bëhen më të ashpra, përball nesh shfaqet Xhenini. Xhenini nuk është vetëm një qytet. Në kujtesën palestineze, ai është bërë vetë emri i rezistencës. Me rrugicat e ngushta, posterët e dëshmorëve të ngjitur nëpër mure dhe shtëpitë që mbajnë ende gjurmë plumbash, Xhenini rrëfen historinë e një qyteti që ka mësuar të jetojë në rrethim. Qielli, ku zhurma e dronëve nuk mungon pothuajse asinat, u angulit fëmijëve që herët në kujtesë frikën dhe qëndresën njëkohësisht. Rrethimi i madh i vitit 2002 vazhdon të jetojë ende në kujtesën e këtij qyteti. Që prej atyre ditëve të jetosh këtu nuk do të thotë vetëm të mbijetosh, do të thotë të mbrosh dinjitetin tënd. Ndërsa një fëmijë vendos çantën në shpinë për të shkuar në shkollë herët në mëngjes, vetëm disa rrugë më tej mund të dëgjohen zhurmat e mjeteve të blinduara. Sepse në Xhenin, kufiri mes jetës së përditshme dhe përplasjes shpesh është vetëm disa minuta larg. Ramallahu dhe Xhenini. Këto dy fytyra të ndryshme të Bregut Perëndimor janë të vërtet dy zemra të së njëti trup. Njëra përfaqëson diplomacinë, kulturën dhe jetën civile, tjetra formën më të zhveshur dhe më të rëndë të mbrojtjes së tokës. Por lidhja mes tyre është shumë e thellë se sa duket. Kur shembet një shtëpi në Xhenin, një poezi mbetet përgjysmë në Ramallah. Kur ngrihet një melodi në Ramallah, jehona e saj dëgjohet pas barrikadave në Xhenin. Një tablo e ekspozuar në një galeri arti në Ramallah shpesh mban hijen e dhimbjes që është përjetuar në rrugët e Xheninit, ndërsa rezistenca e Xheninit është

arsyeja pse jeta në Ramallah vazhdon ende të marë frym. Njëri mban gjall identitetin, tjetri nuk lejon që ai identitet të fshihet. Dhe pikërisht këtu fshihet sekreti se përse Palestina vazhdon ende të qëndrojë në këmbë, sepse një popull nuk mbijeton vetëm duke mbrojtur tokën e tij, ai mbijeton edhe duke ruajtur poezinë, muzikën, jetën e përditshme dhe kujtesën e vet. Sot zemra e Bregut Perëndimor rreh mes këtyre dy qyteteve. Njëri feston jetën, tjetri e mbron atë. Dhe kur këto dy histori bashkohen, paranesh nuk del thjesht një gjeografi, por historia e durimit, dinjitetit dhe e pritjes që nuk merr fund. Sepse në Palestinë, rruga drejt lirisë ndonjëherë kalon përmes një poezie, e ndonjëherë përmes një rruge të rrethuar. Dhe historia e pafundme e Palestinës vazhdon të jetojë pikërisht aty ku kryqëzohen këto dy rrugë.

Industria turke e mbrojtjes do të vazhdojë të bëjë të njohur emrin e saj me punë të reja dhe jashtëzakonisht strategjike. Në këtë kuadër, një nga projektet e firmosura që do të dëgjojmë shpesh së shpejti është projekti i avionit Hava SOJ. Është përshkruar një rrugë e gjatë në këtë projekt, ku kanë dhënë kontributin e tyre shumë kompani vendase, veçanërisht Aselsani dhe Tusash. Fluturimet testuese të kryera kohët e fundit u përfunduan me sukses. Pra, çfarë bëjnë avionët Hava SOJ dhe pse janë kaq të rëndësishëm? Çfarë aftësish do të fitojë Turqia kur këta avion të hyjnë në inventar? Studiusi i industrisë së mbrojtjes Ahmet Alemdar iu përgjigj këtyre dhe shumë pyetjeve të tjera për Terra të Haber dhe tani po e ndajmë këtë bisedë të bukur me ju. Për çfarë shërbejnë avionët Hava SOJ? Alemdar fillimisht hyn në temë me kuptimin e fjalës. Ai deklaron se SOJ në termin Hava SOJ do të thot Stand Off Jammer, pra blokimi nga distanca, dhe Hava SOJ do të thot blokim nga distanca nga ajri. Hava SOJ, siç kuptohet edhe nga emri, përdoret për platformat që mund të kryen detyrat e tyre larg zonave të rrezikshme ku armiku mund të ndërhyjë. Alemdar vren se këta avion kanë pajisje shumë serioze dhe natyrisht mund të ndërmarrin role jashtëzakonisht specifike. Ai nënvizon se Turqia nuk ka pasur kurrë më parë një avion për misione speciale me aftësi të tilla të avancuara dhe thotë: pasi nisi projekti, ne pam embargo të ndryshme dhe procese të ndërlikuara. Megjithatë, në fund të ditës, ky avion po përgatitet të hyjë në shërbim. Hava SOJ nuk duhet parë thjesht si një avion. Ai përfaqëson një ekosistem me të gjitha sistemet, softverët dhe elementet të mbështetjes toksore që përdoren. Është shumë e vështirë ti blesh këto. Edhe nëse gjeni një vend që do t'ju japë të gjitha këto teknologji, atëherë duhet të ndani buxhete shumë serioze. Sisteme shumë të avancuara ushtohen avionëve civil. Në këtë pikë, Alemdar ndan edhe disa detaje rreth avionit. Ai thotë se për sistemin u preferuan avionët civil të biznesit të tipit Bombardier Global 6000 në vend të avionëve ushtarak të ngarkesës. Ai e përmbledh arsyen pse kjo gjë preferohet përgjithsisht në botë me këto fjalë: avioni mund të arrijë lartësi dhe shpejtësi të larta në një kohë më të shkurtër. Gjithashtu mund të qëndrojë në ajër për një kohë më të gjatë. Megjithatë, ai nënvizon se transformimi i këtyre avionëve është gjithashtu mjaft i vështirë dhe vazhdon. Duhet të zgjidhni problemet inxhinierike që lindin si nga dizajni, ashtu edhe nga pajisjet. Hava SOJ është një avion integruar i misionit të luftës elektronike. Pra, si mbështetje elektronike, ashtu edhe misionet e sulmit elektronik do të jenë në një avion të vetëm. Me pajisjet e misionit të mbështetjes elektronike do të sigurohen dëgjimi dhe ndjekja nga distanca e sistemeve të tilla si radari dhe komunikimi i armikut. Ndërkësh me pajisjet e misionit të sulmit elektronik, do të jetë mundur të ngatrohen dhe mashtrohen sistemet e lartë përmendura të armikut. Si rezultat, elementët miqësor do të mund të veprojnë të sigurt në hapësirën ajrore të armikut, aftësitë të cilët janë bllokuar. Kur të gjitha këto bashkohen me elementët të tjerë miqësor të mbrojtjes ajrore dhe luftës elektronike, ato do të kthehen në një shumëzues shumë të rëndësishëm të forcës. Çfarë do të ndryshojë me këtë avion? Sipas Ahmet Alemdar, me Hava SOJ, Turqia do të jetë në gjendje të bëjë armikun të verbër, të shurdhër dhe pa komunikim. Alemdar përmend se ky avion do të siguroj parandalim në kohë paqeje, ndërsa në kohë lufte do të jetë një forcë që ndryshon lojën dhe e përfundon fjalën e tij si avion. Bartja në qiell e aftësive të avancuara të luftës elektronike që ka vendi ynë është një pikë kthese më vete. Është e mundur që kjo të shfaqe në forma të ndryshme në të ardhmen, si droni SOJ. Këto hapa do të krijojnë terrenin që forcat e armatosura turke të paraqesin doktrina që do të shërbejnë si shembull në rajon dhe në botë. Në thelb, të gjitha këto aftësi e misionit të përbashkët të elementëve toksor, detar dhe ajror, do të thotë forcim i mëtejshëm i strukturës që ne e quajmë kubeja e qelik. Së fundmi, nuk duhet haruar kjo. Turqia së pari arrin vetë tek këto aftësi që shumë pak vende në botë mund t'i blejnë. Dhe më pas e ndan këtë me vendet mike dhe vëllezër. Mendoj se për këtë avion do të tërkite shpesh në derën Ankaras dhe kjo do të jetë një forcë e rëndësishme.

nyjete shpeshta që formohen. Kjo grindje e pa kuptimtëm e këpucët mund të rezultoj në heqin e këpucëve me forcë nga këmba, pa i zgjidhur mirë lidhset dhe ndoshta në flakjen e tyre më janë, por e vërteta nuk ndryshon. Ju duhet i zgjidhni lidhset me nyje një nga një, kur të doni t'i vishni përsëri ato këpucë. Po mirë, cila është zgjidhja? Përgjigja është një mekanizëm i thjeshtë që njerëzit e kanë përdorur miliarda herë që nga shpikja e tij, dhe emrin ky mekanizëm e ka zinxhir. Mos u mashtroni kur themi që zinxhiri është diçka e thjeshtë. Sipas historianit Robert Friedel, nga Universiteti i Marylandit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dizajni i zinxhirit zgjati më shumë se shpika e kompjuterit dhe aeroplanit dhe ishte rezultati rastësishëm e një nevoje urgjente. Shpikja e parë e zinxhirit, i cili sot përdoret ndonjëherë për të siguruar që rrobat të na rrinë sipas trupit dhe ndonjëherë tjetër për të fshehur dhe ruajtur sendet që vendosim në çanta ose valixhe, daton në vitin 1851. Personi që hodhi hapin e parë për zinxhirin ka qenë Elias Howe, i cili ka shpikur gjithashtu makinën qepëse moderne, por të drejtat e patentës i ka pasur inxhinieri mekanik dhe shpikësi Whitcomb Judson. Një mik i ngushtë i Judsonit, i cili nuk ishte asnjë lidhje me dizajnin e zinxhirit, ankohej shpesh se e kishte shumë të vështirë të zgjidhte lidhëset e gjata të këpucëve të tij. Judson donte ta ndihmonte shokun e vet. Dhe ndërsa kishte kohë që po mendohej për këtë problem, zgjidhjen e gjeti rastësisht të falë hekurudhës që përdorte për të shkuar në shtëpi. Judson kuptoi se duke përdorur sistemin e shinave që u mundëson trenave të udhëtojnë në hekurudhë, mund t'i kthente dy pjesë që qëndrojnë larg njëra tjetrës në një mekanizëm që fillimisht i bashkon dhe më pas i ndan ato. Hapin e parë drejt shpikjes së zinxhirit, Judsoni e hodhi me shpikjen e tij, tokëza me kanxhë, të cilën ai e patentoi në vitin 1893. Shpikësi amerikan dizajnin e bëri për t'u përdorur më shumë tek çizmet. Ky dizajn përmbante radhë me kanxha dhe unaza të vendosura përballë njëra tjetrës dhe që ndërlidheshin me një shul e rrëshqitës. Vetëm se shpikja e re nuk funksionoi me efikasitetin e dëshiruar dhe bllokohej shpesh. Gideon Sandbeck, inxhinieri suedez që e solli dizajnin në formën që zinxhiri ka sot, fillimisht i hoqi grepat para kançat dhe zhvilloi një model të ri të përbërë nga dy rreshta dhëmbësh të ngjitur në një shirit të fortë dhe që punonte me një rrëshqitës në formën e gërmës Y. Kështu përfundoi edhe procesi i lindjes së zinxhirit. Megjithatë, ashtu siç kishte ndodhur me çdo zbulim të ri, zinxhiri nuk ngjalli shumë interes tek kompanitë që prodhonin këpucë, çanta apo rroba, dhe këto firma vazhduan të prodhonin çizme me lidhëse ose xhaketa dhe pantollona me kopsa. Ata që e popularizuan zinxhirin ishin pilotët e luftarak amerikan, të cilët në vitin 1917 morën pjesë në luftën e parë botërore me aeroplan të hapur me helik. Për të mbyllur plotësisht në mënyrë të papërshkueshme nga era, pjesën e përparme të kominosheve të trasha të pilotëve në vend të kopsave u përdorën zinxhir të gjatë. Në vitet 1930, zinxhiri ishte një ikonë modës. Çizmet, pantallonat, paltot prej lëkure dhe çantat e dorës, aksesuari i domosdoshëm i grave, tani mund të hapeshin dhe mbylleshin me zinxhir. Pas luftës së dytë botërore, jeanset dhe xhupat prej lëkure me zinxhir u bën simbol i rebelimit të rinjve kundër sistemit, falë kjo edhe efektit të filmave të Hollywoodit.
Edhe pse dizajni i tyre nuk ka ndryshuar as pak për gati 100 vjet, zinxhirët, të cilët sot janë bërë plot ngjyra, mbeten ende një pjesë pazëvendësueshme e jetës sonë. Përveç rrobave, çantave dhe këpucëve, zinxhirët tani përdoren në shumë veshje dhe mjete të veçanta, që duhet të jenë hermetike dhe të papërshkueshme nga uji. Për shembull, në kostumet e zhytjes përdoren zinxhirë të bërë prej nikeli dhe argjendi dhe rezistent ndaj presionit. Po ashtu me zinxhirin mbyllen edhe kostumet speciale të fluturimit që veshin astronautët për të mbrojtur nga të ftohtit e acartë të hapësirës. Fakti që një mekanizëm i vogël në formën e hekurudhës i projektuar për të zgjidhur problemin e lidhësve të çizmeve që zgjidheshin me vështirësi, tani mund të gjejë përdorim në oqeanin më të thellë të botës ose në vakumin e hapësirës, na tregon neve shumë qartë se të imagjinosh një shpikje, qoftë kjo edhe e rastësishme, hap derën e mundësive të pafundme. Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, rojet bregdetare Tyrkis ka njoftuar si një anije peshkimi turke u fundos në detin e zi pas një sulmi të raportuar pranë Krimes. Si pasojë ngjarjes, një peshkatar humbi jetën, ndërsa 4 persona të tjerë mbeten të plagosur. Presidenti Amerikan Donald Trump deklori se procesi me Iranin po e afrohet fundit, qoftë përmes një marrëveshje, qoftë përmes metodave më të ashpra. Ndërsa vazhdojnë sinjalet për përparim diplomatik mes Teheranit dhe Washingtonit, tensionet ushtarake në rajon i rritur. Një foshnjë 7 muajshe palestineze u vra dhe prindrit e saj u plagosën pasi forcet izraelite hapën zjarr ndaj automjetit të familjes në bregun perëndimor të pushtuar. Drejtori i kompanisë Rosneft, Igor Sechin, deklaroi se mbyllja e ngushticës së Hormuzit ka shërbyer kryesisht në interes të kompanive energjetike amerikane, të cilat sipas tij kanë përfituar avantazhe të mëdha në treg. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i tërë të Shqip për sot. Emisioni i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas lajmeve do të keni mundësi të ndiqni rubrikën Kujtesa historike, si dhe përgatitjen e programeve. Tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe agenda geoekonomike. Unë Stele Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit GKM Pollat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.